0: Asapono wa wale asana wa tumano asana umano asana ni ya uwa wakano ni ya kuwa eti po kwa ukra ni ya usheno ya memba mwa
1: unduwa
0: unduwa fisaside wasean ya kwa fra umbra asa krona ubeduwa ni ya ku hey
2: sana benye jumano ni ya sewo
0: ni ya sewo asana benye jumano
2: ni ya sewo
0: kasa na juya oh